Ще бо те слова тварче сум наведот. Спіжу, знаймі так мовив панкраці. Біжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси. Це щастя. Сумі полцу біжу, тері, як маш очі, бомба.